Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.se.

0: eller besök oss I Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lyst på en skolevärdag med mer än bara ett klassrum?
2: Till hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
1: I London har vi ett tattbakkeprogram med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
2: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
3: Ålesund Go-Kart utleje. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Donald Trumps krig mot Iran framstår som fullständigt misslyckat, det säger professor i Mittösternstudier vid universitetet i Oslo, Dag Henrik Tuastad. Tuastad säger målene Trump gick in med, bland annat att få på plats en atomavtale, verkar vanskligare nu och att allt fokus är en avtal om skipstrafiken i Hormuzstredet, något som inte engang stod på agendan före krigen. Kanadiske myndigheter har erklärt undantagstillstånd som följd av skogbrand. Branden i Summerland, British Columbia har vuxit till 50 kvadratkilometer och över 20 000 människor är evakuerat. Fredrik Aursnes är utpekt som ny kapten i Benfica, det meddelar NRK. Benfica säsongöppnar mot Academico Viso i morgon kväll. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA, Gianni Infantino, angivelig hadde et forhold til.
2: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frank i året. Kildene hevder at